Bibia omu bi se traffic ne chia. Ye me chio bibia be dodge afa. Enyum no so. Dia de ben na ko. Training stories and fitness nina. Esu mi sadiso. Me siama. Nemu men kan chio bia o. E be ko konsa dia ye mia. Se se bibia